povodu obilježavanja dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac zabavljaće vas Šejla Zonić. 14.9.2026. godine, trg Šehida, gradska Bina od 20.

povodu obilježavanja dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac zabavljaćeva se Šejla Zonić. 14.9.2026. godine, trg Šehida, gradska bina od 20.

povodu obilježavanja dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac zabavljaće vas Šejla Zonić. 14.9.2026. godine, Trg Šehida, Gradska Bina od 20.

0: dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora, općinski načelnik dr. Mate Tjukić.
1: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.

povodu obilježavanja dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac zabavljaće vas Šejla Zonić. 14.9.2026. godine, Trg Šehida, Gradska Bina.

povodu obilježavanja dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac zabavljaće vas Šejla Zonić. 14.9.2026. godine, Trg Šehida, Gradska Bina, od 20.

Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

povodu obilježavanja dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac zabavljaće vas Šejla Zonić. 14.9.2026. godine, trg Šehida, gradska bina od 20.